گیدد ریتیل جو چند ریل خلخود آ نیدگا بگی جی لاغا تو سیدد لاغا حق گو اید تو حق گوگی اید ایا ای ندوند ای اولیه یا خلنه بنا کاغن خوی خلده گی ایت ایا سنزلی جیسوس کریست جو ایخوت اکو ای تخوب اینانی یا یلتخی اکو گو خیر اخوت ایگو ایگه دیت خاگو یوست لادگو دیین یچی ادین نیدگو ایسست لاد شلا شه دیین آد ایدلا جنی زیگو اخوت ایگو سود زنگ ایگو بچ ایم ایش جن ایز دیل یاگو اکو گو بنلچ ان لینی خوی یدو لیل ای اینا دونت ولیی ات ام آدو نا کدمیو یه داد ایا چه با نانا با ییل تیند ای دیدید ایا چه با یاد تیگی ایت ایا چودی ازرائیل دنه ایجپت خان ناگو اکو دیین دو یک اد خود ایگو بنی نا دی کیا خوشون خدت این ایگی اتو بیجی ناگو خود ایگو خاخنه اکو دیین دو بک اه دو جس ایگو خونه جیگو نه تخشت اینه دیزده نا خیجه دا خود ایگو تخشت اینه هند ای اکو نانا تخوی داستید اکو ای اخود زیگو موزز ایا خاله ریش نیل خاله ایت آله دی دنه ببانده ایل جنیگو دیین سهد زنگ اکو بچه خجوت زی دیین اخو دینید دین کسی گی داتی ایتخی اکو دیت سه بچن دین نال آد سه گی او بچن خدیت سه اکو گو تو بچ آدو خدو نه جو خدو نی هند ای آدو اخو جید زادا دیین اخو دی نید یه نیگی دو بک اهو جید لادا آخو اچ ایسی که اکو با چزده سکزگی ایدیگی بک اکو اجید اید سنجدیل خال تخاد سنجدیل خال اکو جو التسیین داگی چند دیل کل خود آو نید ای جیزیس کریسٹ چند اطلاعو سی یکاجی خای یاگو تکیب ریل یاگی جو ایدیگی یچ داتل نه اید بکی داد رید خیل خوین زنگو داستو دیدیگی کارد نا کگونه به خواهد زیه نیگی ای نا کدومیو یه دا آرتشت ایده یا دونده دیل